0: mon sedan kwen hwe ye dane ekɔ amaman no enchen na sara ena ewrade ahye yen se mede wu masi ho se amaman kanea na waye enkwagye akodu asase ano amen
1: amen enti paul esi sudia se anka mo ena mo akɔ enkwagye ne yɛ mo dia mo ne di ka to nsa frɛ mo ne nam se mo poi enam se mo de mo ho ato mo ho so enam se mo susu se mafa Yesu Kristo se mo kra na magye nkwa magye nyame adi mo ye Kristo fo enti enhia mo nsakraye enhia mo nsesa biara ye ka no kra ne kire mo a na mo bu afu na tem didie ne senti ye ko amaman mu fo ne nche ye nhwe oto aso bi Acts 18 verse 6 Acts chapter 18 emprensa na Paul si so se ye jam ho akwa maame mu fo no Acts chapter 18 verse 6
0: asuma fo se meti edu enwotwetwe mu ensia na otua ano na woka abu na otua ano na woka abususem no opro na taade mu eka kire won se momoja engumu amotifi me de me ho afi efri ne me ko amaaman no mu
1: enti no emprenuo na ɔka kyerɛ wɔn sɛ me ho afi me adwuma ano ɛse ka yɛn kan kyerɛ mo kane nanso mo pu enti me kɔ amaaman mu Acts 28:28 asɛm korɔ no a yɛn wɛ mprɛnsa na ade nti na wɔsi so mprɛnsa
0: asomafo sɛm ti aduonu wɔtwetwɛm aduonu ɛnwɔtwe enti mohunu sɛ wama wode nyakopon enkwagye no akoma amaaman no na wobete
1: good ade enti na ye hunu efiri se wona na nkeye wo modia no anse won wo modi wo mo ho to won ho so esusu se wo mo ye abraham asefo enti ehia won sakraye sa na ekoso yenso amaaman mufo a adom na beto ye no Yensu Yesu su se yaji Yesu Kristo edie one save forever save enti ye hian sakraye odofo mi pese wo hu ne sednia obunsam kro no a wo yi odi Israelfo ekuti a Yesu no sa obunsam kro no a wote ase Yesu wadi ne su nkuni mama ye nanso wanku no enti sedia odi ye Israelfo no sa na odi ye meno se ya amaye ni anaho na yen sua yen so ebesu afunu musu ene ye na yen amaama emufo no kra kwan ben so na enkwagye no adom no eso yen so efisofo onwoma no itre mienu chemu ba akokosi nko
0: efisofo onwoma no eti emienu chemu ba akokosi enko no na mo nso wa mamu anya enkwamo a anka mo ye awufuo emfonsuo ene boni mu na akane no monante se de ewiase abrabote ne se de ewiem etumi no epani etie honhoma
1: obeto aso montie wose na monso yen amaamemfo nso yen ni anka na yen semfata yen ni ayeye adebon yefo monso that means say mo the same thing mo ti say Israel for monye ya mo papa bi o enye motrene ye o enye bibi biara eya dom adom e ma Israelfo be ye Abraham asefo ma adom no bi na abesom so enti monso moti se Israelfo adom to asomaye
0: honhoma na nse ye adwuma asoden e ma nu emu no wo mu ana anka ye nyina nso enam bo ye mbra ye honam akonomu excuse me na yeyo de honam ene adwene pe na sede ye na wusuo tie no ye ya bufuo ma etese wona aka no nso
1: point ye ya bufuo ma etese Israelfo no a wapo won ye ya bufuo ma etese wona wonyi ni ya ye frɛ wo mu wiasefo no odofo emfa de mere fact se wagye Yesu adie no ho ahoa wo there is a lot to do nanso nye wa ho odene eyinyame honkonkon na bebo ba gise wote ase na wusua enti de paulo kan se menne wo nso ye te se wo mu a wo mu nyinie no a ye se wo mu ye wiasefo no wana yetentri yensa wo honso no yenso

0: na ye sei ukka wo ya eni kina me se ke e ba bia atwere no ba bia obi abeka no wo se bia obe chase afa ye nhwe dia ba homa no se cha mu nti ye nti o
1: hello famo
0: ah dede wo yi na chipa
1: ah maninu ngwe no na ento aso say okay
0: ah ye nti o
1: me dasi present event this contribution one or two things
0: kwanda
1: da e do do as o ano pense show dia mai nina je o waso a o chief agency me disse e boy nina na o make statement one or two e bia pete me dem kakra what dey e be before color any abrofo color e ka assembly na non pa pete me tin last time kakra o se ye se abrofo ya ya ba beto o bia e me bebree no ye the respect e ma wo mo pa se de o kan ya na e du ba bi e fi se e nyansa e no mu nsi ye e nyansa but one me be hu se a shati ye no sa e kwane obunsam e fa so be daada enipa no mo hu for the tro ene be daada enipa ah ye nyina ye gitum there's no doubt okay emma enipa ko situation bi ma na che say ka ye ni enimonyam bi a wonyame enim bio because he accept and throw na obunsam be daada ye ene ko ya na kristo be hu say e kwan bi eni ho no mu a obetim di asaje yem back e just wonu ankasa eba na ode no kure no esan ebreyem bio na ma sen mo nyamo a nyakopon tato ho ma ifin fitiase ni nsa aka okay kristo aba ode no kure nsem na breyem but still ye ye bi before ne ye de gira ye na so say ye de kristo no kware sem na wode breyem ye ye de ye mpe sila no bonsam na ada na wode breyem no enu a na ye beta ejina so enu nti ana ma ye situation me bi hu say ye da so ti se ni ayetie no ye fa je ma na ye aye we enye example wo mu eye wo mu constitution no wo mu hu se nyame asema eye no kure no so mu di rule constitution no mu a e ba bua wo mu so ti ase e ma o mu di no kware no ewura mu se si je ma na se se wo ko right house bi ni nipa ni nim se ade ne ye red mu o ka che o se eye black na wo kura wo ye bibini no ohun se ade ne brass ni nipa no right house no e pe se wo bu fa so nti ode ato reda wo de ne kokota ye nyina ye nim the consequences but ye ye chrome Ghana se ukọ ni nipa no unim wan kasa unim se ade ne ye red ni nipa ka cho se ye black na wo koko hu kura na wo de ne ko heaven and earth and nam so no wo government office nti no bibie no no a ebe bua ame wenya saa nokware nyina so no enu nti e na ye bibi for that said that in trona e sha ate le dekure mu at now ma me ma take ka example fe obi fa eniema bi free as e call Ghana e de kokko ma onu e bi se onton omu nyina o mbenya ho mfaso ini na odi kokoma anu no locking so ni se wanfa ni nyina ama no odi bi nso kokoma a different person ini pantom no man ba ku mi nu a afi obe ka che nipa na odi abre no kuma se ene man ko a odi ama no na ice pipe no se ah ene man na ice pipe se sa ne ma wo nso de kain ice pipe woni ne be ka be ko ni kpan se ice pipe ene so okay odi nya butre ene wo fred the other person na odi bi kokoma anu no se nema na odi ba ni bi oho no se an e no so on fair expiring date ko fair na che se ni ni pa win kan ene ni mfa ba bia ene ti asema na o ka se ni pa e peso odi ni nya ni nya san e den e bi ti no no onu o fi se o so o ka se expire na se ni pa na accept so wa expire o di ni nya san e den e bi ti no no wa ton no wadi wo mu ye bi before ye nsu ni ye ban oh e ti nema be gure wo hono a e koso e wo yeye bibifo e ya brabo mu a enye se
0: enka sugar de fo ho se mojebre na mokota na na echi ewo ne jumadi kasiya udi ye nyina nchi no mehwe enka bo a ewo ho bi na medi e maye na me aduma de ye titiu pa ba ko ye Ghanaian community health talk na ebeba so eye nyame ya aduma 18th July no aha eni nti no yekoso abom dawru se sada ne dro no yekoso ababesrase na 4 p.m. eko no apomudin ya ayedi ebrey ye doctor kasafo no eye Stephanie Edu oye doctor gana ni doctor
2: baba
0: asimi baba aha this anche cheno ever brain aha ntino obia enyi no home free mu na emse de ka ho biem eye de ka ho biem eye miss linda bidia ko emse pastor yere aha en ntino sa dano moma yenyi home free mu isanse apomodin ehia ema ye nyina nti sada na dwumadie bebree be koso e wo ho no nti ye nyina ayemfo ye honyem ye nyina edu ye mpani mfi so a ese apomudin chechere die ye ntimi nkwati no izan se ye kwa ye be nyina no yadie enam nnuane a ye di ne ehom nsu aye nom ne ye kwe mu na ede yare ebaye nsu nti ni hunu na omo chechere ya omo chechere kwa mbafa so a ibitimi enyini na yache ewukurudu ya sanse ya die e ya aha nintino muma yenche saa adeno enso pa August 18th nusuno 8 August nusuno all union party no ayeno afibiano ebe baso nintino muma yenche enso enso pa na didi hobi emso ye eye yenua meba